0: permite que Dios toque tu corazón en música para el alma.
1: Kabilule wa okulu tenau kishmi il komihiv. Kabilu steu tenademi te breitha chadatha. תהיב לכם ווח רבים תימשלך חטאים. עודו דנה לתקרנית.